ភពសម្រាប់ដ៏ធំមួយលោកបាខើបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញការប្រស្រ័យទាក់ទងបន្ថែមទៀតពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអំពីហានិភ័យនិងអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែវាជាការល្អដែលឃើញវាក់សាំងនេះមិនគិតថ្លៃនៅឆ្នាំនេះដល់ក្រុមហានិភ័យបំផុតលោកបានមានប្រសាសន៍ថានោះពិតជាបានជួយមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យរស់រានមានជីវិតអត្រានៃការចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិវៀតណាមទិញយន្តហោះ Airbus 50គ្រឿងអំឡុងទស្សនកិច្ចលោកតូលឹមនៅបារាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរViet Travel Airline ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះ A220 និង A321 ចំនួន50គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Airbus ដោយសាររំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមប្រគល់នៅឆ្នាំ2029ពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមតូលឹមនៅបារាំងនឹងការចូលរួមសន្និសីទកំពូលអវកាសចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះនឹងទិញយន្តហោះប្រភេទ A220 និង A320 ចំនួន20គ្រឿងនិងប្រភេទ A321 ចំនួន30គ្រឿងរួមមានខ្សែស្រឡាយ A321 Neon និង A321 XLR ដើម្បីប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរយៈពេលមធ្យមនិងវែងក្នុងជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាលោកតូលឹមនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានព្រមព្រៀងលើកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យលោកតូលឹមបានអំណរគុណដល់ភាគីបារាំងដែលបានប្រគល់វត្ថុបុរាណមកវៀតណាមវិញក្រោមកិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តប្រឆាំងការជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ខុសច្បាប់និងបានបរិច្ចាគវត្ថុតាងមួយចំនួនដល់សារមន្ទីរបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមភាគីបារាំងបានអះអាងពីការសន្យាជួយគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ការផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមអំពីប្រធានហូជីមិញព្រមទាំងបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំសន្តិសុខនិងការពារជាតិលោកតូលឹមក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាមសហរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសូមឲ្យបារាំងបញ្ចប់ការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគវៀតណាមសហភាពសូវៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលាចលករដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់វិនិយោគិននៅក្នុងឱកាសនោះលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងក៏បានប្រគល់គ្រឿងអសរិយយុសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋបារាំងជូនលោកតូលឹមដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងបារាំងបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2013និងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024បារាំងជាប្រទេសដំបូងគេនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតយោងតាមទិន្នន័យពីកយវៀតណាមពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបរវាងវៀតណាមនិងបារាំងត្រូវឈានដល់ប្រមាណ 6.3 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025បារាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ16ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីចំនួន153ដែលវិនិយោគនៅវៀតណាមដោយមានគម្រោងវិនិយោគសកម្មចំនួន746និងដើមទុនវិនិយោគចុះបញ្ជីសរុបប្រមាណ4000លានដុល្លារវៀតណាមមានគម្រោងវិនិយោគសកម្មចំនួន20នៅបារាំងដែលមានដើមទុន
ចុះបញ្ជីសរុប

บจำนวน 38.78 ล้านดอลลาร์นี่บ่ตามสารพรมิน VN Express ตาการสัญญาផ្ដល់ប្រាក់ 5,000 ដុល្លារបើប៉ាក់ឈ្នះប្ររបស់លោកត្រាំคล้ายជាការពិតឬគ្រាន់ជាឃោសនាការសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ 5,000 ដុល្លារជូនប្រជាជនជូនប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជូនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបត្រូវបានអ្នកវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមើលឃើញថាមានលទ្ធភាពទៀបបំផុតឬស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទោះបីជាសន្យានេះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញម្ចាស់ឆ្នោតឬយកប្រជាប្រិយភាពពិតមែនក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្នែកច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងថវិការដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដំបូងឡើយគេត្រូវពិនិត្យមើលលើរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកប្រធានាធិបតីមិនមានអំណាចស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការបញ្ចេញថវិកាជាតិដោយគ្មានការអនុម័តពីសភានោះឡើយទោះបីជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាក៏ដោយការអនុម័តកញ្ចប់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារបែបនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីតំណាងរាស្ត្រជួរមុខនិងអ្នកនយោបាយកណ្ដាលនិយមសមាជិកសភាតែងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបំណុលសាធារណៈកើនឡើងហួស40ត្រីលានដុល្លារដូច្នេះការអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់ប្រាក់នេះមានការជំទាស់ខ្លាំងពីភាគីប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងលើការចំណាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រភពចំណូលក៏ជាកត្តារារាំងដែលមិនអាចឈានទៅសម្រេចកិច្ចការនេះដោយផ្អែកលើចំនួនប្រជាជនអាមេរិកពេញវ័យប្រមាណ240ទៅ270លាននាក់កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិការដ្ឋសរុបចន្លោះពី 1.2 ត្រីលានដុល្លារការអះអាងដែលថវិការនេះអាចយកចេញពីចំណូលពន្ធគយគឺមិនស្របតាមតួលេខជាក់ស្ដែងឡើយប្រភពចំណូលពីពន្ធគយបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតទាបជាងចំណាយដែលត្រូវការហើយថវិកាដែលទទួលបានពីពន្ធគយត្រូវយកទៅប៉ះប៉ូវការខាតបង់ពីគោលនយោបាយកាត់បន្ថយពន្ធផ្សេងទៀតរួចស្រេចទៅហើយការបង្កើតកញ្ចប់ចំណាយបន្ថែមនេះមានតែការបង្កើនបំណុលជាតិបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់នៃអតិផរណាជាចំណុចដែលត្រូវពិចារណាចុងក្រោយខុសប្លែកពីកំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងតម្រូវឲ្យមានកញ្ចប់ជួយពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងទីផ្សារការងារអាមេរិកមានភាពរឹងមាំការទម្លាក់សាច់ប្រាក់រាត្រីលានដុល្លារចូលទៅក្នុងដៃប្រជាជនភ្លាមៗនឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការទំនិញកើនឡើងហួសពីសមត្ថភាពផលិតកម្មសរុបអតុល្យភាពផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញហក់ឡើងខ្ពស់ឡើងវិញដែលជាហេតុបង្ខំឲ្យធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបង្កើនអត្រាការប្រាក់ឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណាដែលទុយស្រឡះពីគោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំជារួមការសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំផ្ដល់ប្រាក់ 5,000 ដុល្លារនេះមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រមានលក្ខណៈជាយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយច្រើនជាងផែនការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងកង្វះខាតប្រភពថវិកាច្បាស់នេះការរារាំងផ្នែកច្បាប់របស់សភានិងហានិភ័យបង្កឲ្យមានវិបត្តិអតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យការសន្យានេះស្ទើរតែគ្មានលទ្ធភាពคล้ายជាការពិតឡើយលោកត្រាំចង់ឃើញអ៊ីរ៉ង់រួបរួមជាមួយអ៊ីឡង់ខាងជើងដែលជាដែនដីព្រីតែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបាននិយាយថាចង់ឃើញអ៊ីឡង់បង្រួមអធិបតេយ្យជាមួយអ៊ីឡង់ខាងជើងវិញ
ขณะอีลองข้างเจียงเจียพนัย

ในบริเตนជាយូរមកហើយក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងឌុយផ្លាំងរបស់អ៊ីក្លង់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហាញគោលបំណងចង់ឃើញអ៊ីក្លង់និងអ៊ីឡង់ខាងជើងរួបរួមគ្នាឡើងវិញនៅចំពោះមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីក្លង់ Michael Martin ខ្ញុំមិនចង់បង្កបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញប្រទេសនេះបង្រួបបង្រួមគ្នាវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយខ្ញុំគិតថាវានឹងជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានឈាមជ័រជាជនជាតិអ៊ីឡង់រូបនេះបានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាគំនិតនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ព្រីតេនដោយសារអ៊ីឡង់ខាងជើងជាផ្នែករបស់ព្រីតេនលោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះព្រីតេននឹងមានអ្វីដែលត្រូវលើកឡើងមកនិយាយលើរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ព្រីតេនលោក Andy Burnham បានប្រកាសជំហរមិនធ្វើប្រជាមតិលើការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អ៊ីឡង់ខាងជើងម្ដងទៀតនោះឡើយដោយសារគ្មានមតិក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រងភាគច្រើនលើប្រជាមតិនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រីតេនផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង Good Friday ឆ្នាំ1998ប្រជាមតិអាចធ្វើឡើងបានតែតាមការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រីតេនប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់អំពើហិង្សារយៈពេល3ទសវត្សរ៍រវាងក្រុមជាតិនិយមអ៊ីឡង់ដែលស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមអ៊ីឡង់និងក្រុមសហព័ន្ធនិយមដែលចង់ឲ្យអ៊ីឡង់ខាងជើងបន្តស្ថិតជាផ្នែកមួយនៃព្រីតេនស្របពេលដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាជនភាគច្រើននៅអ៊ីឡង់ខាងជើងចូលចិត្តបន្តស្ថិតនៅជាផ្នែកនៃព្រីតេនគម្លាតនៃការស្ទង់មតិនេះបានរួមតូចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីពេលដែលព្រីតេនចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យបញ្ហាបង្រួបបង្រួមជាតិខ្លាយជានិន្នាការនយោបាយកាន់តែសំខាន់តម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកហក់ឡើងបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងវគ្គបើកទីផ្សារជួញដូរនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាតម្លៃប្រេងឆៅ Brent នឹងប្រេងឆៅអាមេរិក WTI បានស្ទុះឡើង 3.1% ដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេង Brent ឡើងដល់$108ក្នុងមួយបារ៉ែលហើយប្រេង WTI ឡើងដល់$103ក្នុងមួយបារ៉ែលការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីវិធានការពីចុងសប្តាហ៍មុនរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានប្រកាសពីការបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងទិសខាងកើតខាងលិចដែលជាផ្លូវជញ្ជូនប្រេងជំនួសឲ្យច្រកសមុទ្រហូមូក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសនេះបញ្ជាក់ថាបំពង់បង្ហូរប្រេងខាងជើងត្រូវបានវាយប្រហារដោយដ្រូនដែលបាញ់ចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យមិនទាន់បង្ហាញអំពីទំហំខូចខាតឬថាតើការបិទនេះនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ពេលណានោះទេប៉ុន្តែបំពង់បង្ហូរប្រេងនេះមានសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនប្រេងរហូតដល់7លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ផ្លូវបំពង់បង្ហូរនេះរត់កាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយភ្ជាប់តំបន់ផលិតប្រេងនៅជិតឈូងសមុទ្រប៉ែកទៅកាន់បំពង់ផែនាំចេញនៅលើឆ្នេរសមុទ្រក្រហមវិញអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្សែច្រវាក់នេះដើម្បីបង្វែរទិសដៅនាំចេញប្រេងឆៅពីឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅក្នុងបរិបទដែលឈូងសមុទ្រហូមូសកំពុងត្រូវបានបិទផ្លូវ
ដោយសារតែការវាយប្រហារលើបំពង់បង្ហូរប្រេងនេះកិច្ចប្រជុំរវាងអ៊ីរ៉ង់

ដែលបានជួបសមុទ្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃច្រកសមុទ្រហូមូសដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានៅអូម៉ង់ត្រូវបានពន្យាពេលវិញទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅច្រកហូមូសនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាដោយសារកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងត្រូវបានវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញា ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យឆេះយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនសមុទ្រច្រកចក្រភពអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្ដាហ៍មុនកងកម្លាំងហូទីគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅយេម៉ែនបានវាយដណ្ដើមយកកោះ យុទ្ធសាស្ត្រព្រីមនៃច្រកសមុទ្របែបអលមែនដេបដែលធ្វើឲ្យពួកគេពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់នេះដែលបង្កើនសម្ពាធបន្ថែមទៀតមកលើទីផ្សារថាមពលពិភពលោក

ពូជិះវៀងដែរដើម្បីការពារតម្លៃក្នុងនាមជាប្រសងបើយើងធ្វើអីមិនទៅនោះទៅវាអាចមានមតិរិះគន់ទៅនាំឲ្យប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ថារឿងរូបភាពមិនសមរម្យក៏វាដែរក៏ខ្យល់ដែរចុះឧទាហរណ៍ហើយល្វែងខ្លួននឹងអស់លីងអញ្ចឹងប្រហោះទៅក៏ពេលខ្លះមិនសូវជាតំណងដែរឬក៏ស្រងទឹកអញ្ចឹងចុះទៅស្រងទឹកនៅណានៅទឹកជ្រោះទឹកសមត់ណាទៅអស់លីងអញ្ចឹងទៅឆាន់អីរបស់អីចូលហាងចូលអីអញ្ចឹងក៏បង្ហោះបង្ហើរពេលខ្លះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់អញ្ចឹងទៅដែរវាជាសិទ្ធិរបស់យើងទេប៉ុន្តែក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងនាមជាសមណៈហ្នឹងដើម្បីការពារតម្លៃរបស់យើងជាប្រសងផងហើយម្យ៉ាងទៅការពារសិទ្ធិរបស់ញាតិញោមផងហើយម្យ៉ាងទៅព្រះអង្គក៏ឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងមិនឲ្យដូចថាពងពួតពងអដើម្បីឲ្យគាត់ដើរទេហើយនឹងមានសមណៈសារុបៈការសង្រួមក្នុងនាមជាសមណៈហ្នឹងឬក៏ជួយការលេងសើចប្រឡែងគ្នាលេងស្អីអីចឹងទៅភ្លេចខ្លួនបោះទៅក៏មានរឿងទៅឬក៏អួតរបស់របរគ្នាឧទាហរណ៍បង្ហោះទូរស័ព្ទល្អស្អីល្អល្អពេកចឹងទៅឬក៏អាកប្បកិរិយាមិនទំនងឈរក្តីអង្គុយក្តីរបៀបជាកុហកហាអញ្ចឹងវានាំឲ្យកើតកាមរិគុណនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏អញ្ចឹងដែរពុទ្ធប្រសងធ្វើឲ្យមិនទំនងអ្នកស្រុកគេរិគុណឲ្យគេមកប្តឹងដល់ព្រះហើយហើយព្រះអង្គហៅមកស្តីថាអីចឹងទៅអាហ្នឹងមកចំណុចទៅមានអីទៀតខ្ញុំគណៈគិតថារឿងរៃអង្គាសពេលខ្លះក៏ពេលជុលពេកទៅនាំឲ្យកើតដូចថាតបស័កទៅគេខ្វះគេខាតចាំប្រពន្ធចាំកូនហើយដល់ពេលយើងវាជ្រុលពេកអានឹងនាំឲ្យកើតមានអសធានៅសម័យព្រះអង្គមានពិខុនោះលោកចេះតែពីដើរសុំគេពេកនៅក្នុងសង្ឃាសេះទី6ពេលដាក់លេខ2ដើរខ្វះនេះខ្វះនោះសុំចោបសុំគីសុំស្អីធ្វើគាត់សុំអ្នកស្រុកភ័យមកឲ្យតែឃើញលោកភ័យនាំគ្នាបិទប្រអួចបិទទ្វារខ្លាចលោកមកសុំនៅក្នុងបេដកនោះសំដាយរហូតដល់ថ្នាក់គ្រាន់តែឃើញគោញីពណ៌ក្រហមនោះគោរត់ដែរស្មានតែលោកអានឹងខ្ញុំគាត់មិនបលឹះទេនៅក្នុងបេដកនោះមានសំដាយអញ្ចឹងមែនហើយព្រះអង្គក៏ហាមភិក្ខុទៅអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបដែរពេលខ្លះទៅយើងពីកិត្តិពីថាយើងសុំពេចាហើយយើងតែអញ្ចឹងវាកើតទៅជារឿងមិនសូវជាមានសទ្ធាទៅវិញវាទៅជាយើងនឹងជាអ្នកថាខ្វះខាតជាងគេអ្នកមិនបានបួសនឹងទៅទៀតប្រសក់នឹងទៅទៀតឬក៏អ្នកខ្លះទៅផ្ញើសារបន់នេះបន់នោះអីចឹងច្រើនពេកទៅបើជំរាបជាបន់វត្តវាអីមិនជាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏យើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអូបើឧទាហរណ៍ថាថតរូបខ្ញុំកណាគិតថាថតឲ្យវាចេញជាធរអាសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលថតរូបព្រះអង្គទៅថតរូបស្អីរូបយើងក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យដូចថាមានលក្ខណៈសមរម្យហើយមាន caption ទៅសេពីខាងលើហ្នឹងក៏ឲ្យថាឲ្យវាបានជាបនបានជាចំណេះដឹងដល់អ្នកមើលទៅអត្តបទសេហ្នឹងក៏យើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកុំឲ្យយើង copy ពាក្យបោះកុហកយើងមកប្រើឧទាហរណ៍ខិខិខិអីចឹងទៅវាលេងវាសើចពេកទៅមិនសមក្នុងនាមជាអ្នកបួសទេ

0: ឲ្យទៅជាពាក្យណែនាំបណ្ដែបណ្ដៅអីចឹងទៅវិញទៅហើយរឿងខ្ញុំគណនថាភិក្ខុគេឃើញមានឃើញវ័យក្មេងពេកក៏មានបញ្ហាក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលវាអាចទៅជារឿងមិនច្នៃពេលទៅលើរៀនសូត្រទេគឺតែពីរឿងលេងវក់នឹង Facebook ទៅជួបគ្នាយូរយូរទៅកាន់តែទូរស័ព្ទចឹងនៅវត្តក្នុងកណាលនេះបួសដំបូងហ្នឹងឲ្យមានប្រើទូរស័ព្ទមានសម្រាប់មានក្រុមលោកកូនក្រុមចង់ទេតណាអីតាកតងមានក្រុមទៅប៉ុន្តែរំមិនឲ្យប្រើ smartphone អីទេពួកវារំខានដូចទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ត្រូវទៅឆ្លងកាត់ប្រធានដែរដើម្បីមើលខុសត្រូវហើយវារំខានក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងចឹងជាសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងនៅម្យ៉ាងទៅឧទោអង្គខ្លះទៅបង្ហោះសបត់កប៉ាល់ហោះវីសាអីចឹងអានឹងគេមិនឲ្យបង្ហោះទេព័ត៌មានតខ្លួនចឹងនៅលើប្រព័ន្ធ social media ហ្នឹងត្រូវបិទត្រូវបាំងអីយ៉ាងម៉េចឲ្យបានល្អពីព្រោះមានអ្នកកំណត់អខអីផ្សេងអាចយករឿងរបស់យើងហ្នឹងព័ត៌មានរបស់យើងទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងចឹងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងជាសរុបមកវិញគឺថារូបភាពមិនសមរម្យដូចថាប្រឡែងខ្លួនអីចូលហាងចូលអីមិនសើមិនសើទំនងលេងសើចអីហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងហើយអួតរបស់របរហើយរឿងរ៉េងគៀសពេកអាហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងបើផុសគួរតែពិចារណារូបភាពហ្នឹងឲ្យកើតជាបុណ្យឲ្យកើតជាចំណេះដឹងហើយនឹងពាក្យពេចក៏ត្រូវរើសរើពាក្យពេចណាដែលដូចថានាំឲ្យមនុស្សនឹងបានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកុំឲ្យយើងយកពាក្យកុហកមកលេងសើចវាមិនសូវសមរម្យហើយបង្កើតជាវីដេអូអីណែនាំអីខ្លះចឹងទៅហើយគួរតែកុំបដៅខ្លួននៅក្នុងអាចេងជានឹងច្រើនពេកពីព្រោះវារំខានទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសឹងមិនលក់ហើយរំខានការរៀនសូត្រការងារអត់ទៅមុខល្អទេតែកណ្ដាលយើងប្រព្រឹត្តជាជានឹងច្រើនពេកអរគុណ
1: បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
2: ប្រតិភូរបស់កម្ពុជាកំពុងមានវត្តមាននៅសង្ហបុរីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី14កញ្ញាដើម្បីត្រៀមចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិវិធីសមុទ្រអ៊ុនក្លូសរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារទី15កញ្ញាភាគីកម្ពុជាបន្តរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់ខណៈភាគីថៃបានអះអាងថាខ្លួនត្រៀមប្រាប់ក្រុមគណៈកម្មការផ្សះផ្សាពីការសម្រេចលុបជាឯកតោភាគីនៅអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងកម្ពុជានិងថៃឆ្នាំ2001ស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនិងតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នាបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកំពុងមានវត្តមានលើទឹកដីសង្ហបុរីអមដំណើរដោយលោកកៅរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធលោកកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីរាយនិងធម្មពលនិងលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនអិសរាជជនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំង4រូបនេះកំពុងត្រៀមចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រអ៊ុនក្លូសរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកហេងរតនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14កញ្ញានេះថាលោកមិនទាន់ចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឲ្យក្បោះក្បាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃអង្គារទី15កញ្ញាឡើយតែអ្វីដែលលោកអាចនិយាយបានពេលនេះគឺថាការសម្រេចឈានទៅដល់យន្តការផ្សះផ្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះក៏ព្រោះតែភាគីថៃសម្រេចលុបចោលដោយឯកតោភាគីនៅអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងកម្ពុជានិងថៃឆ្នាំ2001ស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនិងតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នាប្រសិនបើភាគីថៃអាចបញ្ជាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំលើកនេះបានប្រហែលជាថៃមិនឡើងទៅតតាំងផ្លូវច្បាប់ជាអន្តរជាតិជាមួយភាគីកម្ពុជាឡើយនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកហេងរតនាដោយឡែកភាគីថៃវិញបានបង្ហាញគោលជំហរយ៉ាងដាច់ខាតថាខ្លួននឹងប្រាប់ដល់ក្រុមគណៈកម្មការផ្សះផ្សាអំពីការសម្រេចលុប MOU 44ជាមួយនឹងកម្ពុជាយោងតាមកាសែត Thai The Nationលោកស៊ីហាសាភួងកេតកែវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ

បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12កញ្ញាថាប្រទេសថៃមានជំហរផ្នែកច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃរូបនេះប្រទេសថៃចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញប្រាប់ក្រុមអ្នកផ្សះផ្សាថាការដែលថៃបានសម្រេចលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44 ដោយសារតែដំណើរការរបស់ MOU 44 មួយនេះគ្មានវឌ្ឍនភាពអ្វីសោះក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនិងថាចេតនារបស់ថៃគឺបើកផ្លូវថ្មីសម្រាប់ការចរចាទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាអ៊ុនក្លុងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16កញ្ញាឆ្នាំ2026បើតាមការប្រកាសរបស់តុលាការមជ្ឈត្តការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាកន្លងទៅភាគីកម្ពុជានិងថៃនឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅសិង្ហបុរីដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរនិងថៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការឈានទៅរកយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះមានសមាជិកនៃក្រុមគណៈកម្មការចំនួន5រូបក្នុងនោះកម្ពុជាបានតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកការទូតអាជីពរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកលោក Peter Taksu Jensen និងសាស្ត្រាចារ្យ Jean-Marc Thouvenin អគ្គលេខាធិការបណ្ឌិតសភាច្បាប់អន្តរជាតិក្រុងឡាអេចំណែកថៃបានតែងតាំងអ្នកច្បាប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ Rodiger Wolfram និងអ្នកជំនាញច្បាប់សមុទ្រជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Albert Hoffman រីឯសមាជិកជាប្រធានគឺលោកសៃ Katrina Cooper មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់អូស្ត្រាលី

ការបង្ហោះរូបភាពជំនួបអមដោយសម្ដែងខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងនៅលើ Facebook របស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាត្រូវគេមើលឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារដំបូងរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅដើមសប្ដាហ៍នេះក្រៅពីបង្ហាញរូបភាពនិងសម្ដែងតិចតួចថាភាគីទាំងពីរបានដោះដូរទស្សនៈគ្នាលើការវិវត្តថ្មី

0: ថ្មីតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រមទាំងកិច្ចការវិនិយោគទាំងកញ្ញាកមនោវិជ្ជានិងទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ីហ្គ័រ ឌ្រីស្មាន់មិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតទេតែនៅលើ Facebook របស់សហភាពអឺរ៉ុបមានមហាជនចូលទៅបញ្ចេញមតិដោយខ្លះសារតចំពោះការចាប់ផ្ដើមការងារនិងខ្លះទៀតមិនរំពឹងនិងមិនជឿជាក់លើការងាររបស់ប្រេសិតពិសេសឬដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃនិងការទាក់ទាញការវិនិយោគឡើយលោកបណ្ឌិតកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាជំនួបដំបងរវាងប្រេសិតពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងទូតអឺរ៉ុបជាការចេញដំណើរមួយដ៏ល្អតែលោកបណ្ឌ ក្រុមរំលឹកថាកញ្ញាកមនោវិជ្ជាកូនស្រីឈ្មោះរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាប្រិយសិស្សពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី ការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានចូលជួបជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកស្រីម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបក
1: លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើង ពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
2: Your interests on planetaudio.org.nz
3: Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Dilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
4: Amro Chautari, the one and only voice of Nepalese community in Auckland. We bring you news, views and music from Nepal every Friday at 6:50 p.m. on Planet FM 104.6. Tune in this Friday live or listen online at planetaudio.org.nz/Hamro Chautari.
5: I love Auckland.
6: I love Auckland.
5: I do like Auckland.
6: I love Auckland.
7: I love Auckland.
8: Good weather, good people, and I like it.
9: Loving Auckland, our diverse city. planetaudio.org.nz
10: And I thank my lucky star.
11: Radio Khmer will be back next Sunday at 2:10 p.m. with news and updates from Cambodia. You're tuned to 104.6 Planet FM, Te Reo Irirangi o Tamaki Makaurau. E whai aki nei, in just a moment, Susie Cato brings you 45 minutes of songs, jokes and entertainment for kids. Whakarongo mai e whānau, it's Susie and Friends.
12: Catch up with the Bridge Zone crew.
13: Listen to the banter on bidding, leads and a stealing of kings.
12: What the heck?
13: We ask the hard questions. No subject is safe. Should you play bridge with your spouse?
12: Is there gender inequality in bridge?
13: How hot are you?
12: How hot are you?
13: It's like eavesdropping on someone's conversation.
12: A postcard from Scotland.
13: Views from the experienced player to the improved. Rovers.
12: Join us, the fun way to discuss bridge dynamics.
13: Bridge, easy to learn, hard to master.
1: Catch the Bridge Zone on Planet 104.6 FM every Wednesday at 9:25 p.m.
5: The Sports Weekender features interviews with